samang jibo. Akamli pen temba samang bay makizu. Itam ji tangar demi shibur demi. Akizu rizanga yutsuba lir da lai asher. Akamli ta tsuga li dang. Ne ali rongsen samang dem den. Ano denagage angozu. Asir tika ge gongshizu makokba. Kuba uchiba asir demi shi takam lir. Itam ji. Ne tak jakzakba temi na nungi amang tata au tsisa mua jang. Tane unek yangi atamer.